Mortis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et e peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum

Divina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, vivi

Ace Agnus Dei, Ace Quitola Peccato Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine nostrum Dignus, Venutus Tectum Meum, Satanatum De Verbo, et Sanamitur.